អើយអើកម៉ែកណ្ដាកបាំងអ៊ីងជីងកបាំងអេរ៉ាណាហូងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់វ៉ាអំឡំដ្រេណេឌឺមិនទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោត្រុសឲ្យទុនអ៊ីងគុនណេសិអត់ឡេឡំឡាពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើជាក្លួយលីវជាអរ៉ាវ៉េណាត់ឡកោះនិងកើយកកបឡកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពុកសិតកតោ

ទេដុកជាអត់លែកគេអត់រះទេដុកបាក់គូរអកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអឺរ៉ាវេអះណោះម៉លអមបោះបឹងកំរឹងធូងជីរាំងពីមប្រែដៃទួយប្លាជីរងាគុងគួយអឺរ៉ាវេកលកំតកលលជីងបាក់កបាក់ជីងតាកះកាំងមឺកំឡាក់កោជីងជីមទួយជីមឡាមឡាម

ចាំងវិកម្រឹងត្រេមដាអ៊ីអំប្លែអរ៉ាតេចាំងបែកខ្វះប៊ីសម៉ាអប្រេម៉ៃត្រេឌឹបណៃទើណាផោដាក់ខ្វះប៊ីសម៉ាអប្រេមីឈីមញ៉ាប៊ីតប្រអៃទោអឌួនណិលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់អត្រុសទីហឡាខចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ខចាស់អេមនេ៤សាងកាន់បោះណៃអូរ៉ាវេ

ដែរឡាំបាលូទុកឡាំចារីមូហតៃអាដាឡាំលោកបោដាឡាំចាក្រៃក្រឹងគៀមតោលូទុកបងមមោឡាណិលកោកវើមីរែបលមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ោណក្លែហឹកម៉ោត្រៃទឹមដែរតើណាប់ទឹមណែតើតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆានុកខ្វះនុកសៃតោអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអំឡៃតោអំឡៃ